Oba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora D.O. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Radio Usore. Danas je četvrtak, 20. dan mjeseca kolovoza. Poslušajte kraću najavu sadržaja. Jutarnji program na rasporedu uobičajeno do 9 sati, nakon toga slijede hitovi dana, izvorne zabavne i narodne glazbe. O 12.30 slijede informativna emisija iz našeg studija Svijet u retrovizoru. Glazba za ugodno popodne od 13 do 15 sati. Rubrike Kapi za dušu dogodilo se na današnji dan u terminima od 15.30 i 15.45 minuta. Od 16 sati glazbene želje, čestitke i pozdravi. A nakon toga uslijedit će noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Usorskog radija.

Ustajem na cestama iz Automoto Saveza Leobošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj vožnje u koloni. Na dionicama Jablanica Blivinje, Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet na dionici Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava

0: preko Mrkonjić grada. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje i Buna Stolac. Pojačan izlaz vozila na graničnim prijelazima Orašje i Začić. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko, ostaju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju, oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

U nastavku jutarnjeg zajedničkog druženja poslušajte i što vam zvijezde predviđaju u današnjem usorskom dnevnom horoskopu. Ovan. Neočekivana informacija može promijeniti plan vezan za dokumentaciju ili putovanje. Ne prihvatajte nejasna zaduženja i pričekajte da vam se potvrde rokovi prije nego što promijenite raspored. Oni u vezama mogu se razočarati zbog odlaganja zajedničkog plana ili partnerove uzdržanosti. Ako ste slobodni, kontakt sa osobom koja živi daleko može vas iznenaditi, ali neće odmah donijeti jasne odgovore. Bik. Iznenadni trošak ili promjena dogovora mogu zahtijevati da drugčije rasporedite novac. Budite oprezniji sa pozajmicama, kreditima i poslovima u kojima financijske obveze nisu precizno određene. Parovi mogu otvoriti ozbiljnu temu o povjerenju, bliskosti ili zajedničkom novcu. Slobodni bikovi mogu osjetiti snažnu privlačnost prema neobičnoj osobi, ali će njeno ponašanje biti promjenljivo. Blizanci. Suradnik ili klijent može neočekivano promijeniti odluku, pa će biti potrebno brzo prilagoditi plan. Nemojte davati obećanja dok ne provjerite koliko vremena i sredstava zahtjeva novi dogovor. Oni u vezama mogu željeti više slobode, dok će partner inzistirati na ozbiljnijem razgovoru i jasnim obvezama. Ako ste slobodni, iznenadan susret može probuditi interes, ali sa druga strana neće ponašati predvidljivo. Rak. Neočekivana promjena rasporeda može vam donijeti dodatnu obvezu ili zahtijevati da završite posao koji je netko drugi odložio. Ne prihvatajte zadatak dok ne dobijete jasna uputstva i provjerite tko je odgovoran za rezultat. Parovi mogu zbog posla i svakodnevnih obveza imati manje vremena jedno za drugo. Slobodni rakovi mogu započeti zanimljiv razgovor kroz posao, ali će druga strana djelovati zauzeto ili emotivno nedostupno. Lav. Kreativna ideja može zahtijevati brzu promjenu pristupa, ali ćete uz dobru procjenu pronaći korisnije rješenje. Ne ulažite novac u projekt samo zato što vam se čini uzbudljivim i drugačijim. Oni u vezama mogu poželjeti više zabave i spontanosti, dok partner može biti zabrinut zbog obveza. Ako ste slobodni, neočekivani flert može vam uljepšati dan, ali nemojte odmah stvarati velika očekivanja. Djevica. Privatna obveza ili iznenadna promjena u domu može vam poremetiti radni plan. Pokušajte odvojiti obiteljske probleme od poslovnih razgovora i ne reagirajte na osnovu pretpostavki. Oni u vezama mogu se suočiti sa razlikom između obiteljskih obveza i partnerovih očekivanja. Slobodne djevice može iznenaditi poruka osobe iz prošlosti, ali neće odmah znati je li njena namjera ozbiljna. Vaga. Neočekivana poruka, promjena termina ili tehnički problem mogu zahtijevati brzo reorganiziranje dana. Važan dogovor ipak može dobiti čvršću osnovu ako inzistirate na jasnim rokovima i preciznim uvjetima. Parovi mogu razgovarati u budućnosti, ali ćete možda imati dojam da partner sputava vaše planove. Ako ste slobodni, zanimljiv kontakt može započeti tijekom kraćeg puta ili putem interneta ili će se razvijati postupno. Škorpion. Neplanirani izdatak može vas navesti preispitati ranije financijsku odluku. Ne oslanjajte se na obećanje koje nije potvrđeno i nemojte kupovati pod utjecajem trenutačnog raspoloženja. Oni u vezama mogu razgovarati o novcu, vrijednostima i o tome koliko svatko doprinosi zajedničkom životu. Slobodni škorpioni mogu privući osobu koja se ponaša drugčije od njihovog uopćenja.

0: neuobičajenog tipa, pa će odnos ostati nepredvidiv. Strijelac. Možete poželjeti da odmah promijenite plan ili se oslobodite ograničenja koje vas nerviraju. Ipak, važnu odluku ne donosite naglo, jer još nećete imati sve potrebite informacije. Parovi mogu imati razne potrebe. Vi ćete željeti više spontanosti, dok će partner inzistirati na dogovoru. A ako ste slobodni, neočekivano poznanstvo može vas snažno zainteresirati, ali će druga strana teško pristajati na unaprijed određena pravila. Jarac. Informacija koja se pojavlja iza kulisa može promijeniti vaše viđenje određenog zadatka ili nekog od suradnika. Nemojte odmah otkrivati svoje planove i provjerite činjenice prije nego što odreagirate. Oni u vezama mogu osjećati da se partner povlači ili prećutkuje ono što ga opterećuje. Slobodni jarčevi mogu iznenadno obnoviti tajnu ili nedovršenu komunikaciju, ali će im biti potrebita jasna potvrda namjera. Vodenjak. Član tima može predložiti neočekivanu promjenu koja će vam u početku poremetiti plan. Ideja može biti korisna, ali ponajprije provjerite jesu li obveze ravnomjerno raspoređene. Parovima će prijati izlazak iz rutine, ali razni planovi mogu izazvati kratkotrajnu napetost. Ako ste slobodni, prijateljski kontakt može iznenada dobiti romantičan ton, mada druga strana još neće željeti obveza. I na koncu horoskopa ribe. Neočekivani zahtjev nadređenih ili promjena profesionalnog plana mogu vas natjerati da brzo prilagodite raspored. Oslonite se na iskustvo i ne prihvatajte odgovornost za zadatak čiji cilj nije jasno određen. Oni u vezama mogu biti opterećeni poslom, pa partnere može njihov nedostatak vremena protumačiti kao udaljavanje. Slobodne ribe može privući osoba iz poslovnog okružja, ali njene obveze ili status mogu otežati daljnji razvoj priče.
1: Usovski radio.

0: večore.
1: Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usurskog studija. Jučer je općinski načelnik Zvonimir Anđelić zajedno sa koordinatorom projekta ispred općine Usora Pejom Katić obišao dionicu put Kesežić u mjesnoj zajednici Alibegovci, koja je prva asfaltirana dionica u okviru projekta izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Podsjećamo, ugovor o izvođenju radova potpisan je 21. srpnja ove godine između općine Usora i izvođača Rijalšped DOO, a ukupna vrijednost ugovora iznose 322.920 km sa PDV-om. Ugovorom je predviđeno asfaltiranje 6 makadamskih dionica na području općine Usora, dok je rok za izvođenje radova 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi obuhvaćaju sljedeće dionice: mjesna zajednica Omenska put Augustinović, mjesna zajednica Alibegovci put Kesedžić, mjesna zajednica Ularice put Topalović i Debelo Brdo, mjesna zajednica Žabljak put Penave Ivići, mjesna zajednica Sivša put Dadići, mjesna zajednica Srednja Omenska i Kin put. Obilazak puta Kesedžić još je jedna potvrda da se planira na ulaganje u prometnu infrastrukturu na području općine Usora konkretno realiziraju na terenu. Asfaltiranjem postojećih makadamskih cesta poboljšavaju se prometna povezanost, sigurnost i kvalitet svakodnevnog života stanovnika, a istovremeno se stvaraju kvalitetni i dugotrajniji uvjeti za razvoj svih mjesnih zajednica. Općina Usora nastavlja sa ulaganjem u cestovnu infrastrukturu, a sa ciljem ravnomjernog

0: razvoja svih dijelova općine i stvaranja boljih uvjeta za život naših građana. Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastavlja nesmetano funkcionirati. Uprava za indirektno oporezivanje obavijestila javnost da će granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastaviti normalno sa funkcioniranjem i nakon 19. kolovoza. Uzimajući u obzir činjenicu da je 8. lipnja ove godine potpisan ugovor između naše zemlje i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima i da su potpisnice usuglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisa, te cijenići da je Uprava za indirektno oporezivanje shodno svojim zakonom propisanim nadležnostima dužna izvršavati obveze preuzete unaprijed navedenim ugovorom, a da ista obveza proizilaze iz odredbe člana 28 Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, više nije postojala potreba za privremenim otvaranjem prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je zbog nemogućnosti funkcioniranja carinskog referata na staroj lokaciji usred urušavanja mosta već ranije privremeno premjestila carinski referat na graničnom prilazu Gradiška na novu lokaciju Gradiška Novi most na način da se koriste šifra i žig carinskog referata Gradiška kao i informatička infrastruktura. S obzirom na navedeno i nakon 19. kolovoza promet putnika i roba preko graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš, kao i poslovi carinske službe, nastavit će se redovito odvijati na ovoj lokaciji kao i do sada. U Federaciji BiH u lipnju ove godine bilo je 548.848 uposlenih, što je za 0,4% više no mjesec ranije. Od ukupnog broja uposlenih 247.619 žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na svibanj, pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj prošle godine, ukupan broj uposlenih u Federaciji BiH veći je za 0,2%. Najviše uposlenih i dalje je u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala 101.056, dok je u prerađivačkoj industriji bilo 99.909 uposlenih. Helikopter oruženih snaga BiH angažiran je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeču, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod kontrolu, usprkos intenzivnom angažmanu vatrogasaca, šumskih djelatnika i brojnih dragovoljaca. Angažman helikoptera odobren je na zahtjev zapovjednika općinskog stožara civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića, a očekuje se da će gašenje požara iz zraka odpočeti danas. Helikopter oružanih snaga BiH vodu za gašenje uzima iz jezera Skakavac, odakle se vrši djelovanje po aktivnim požarištima na Crnom vrhu. Logističku potporu akciju pruža općinski stožer civilne zaštite Bosanski Petrovac, dok potporu na terenu osiguravaju kantonalni stožer civilne zaštite Unsko-sanskog kantona te Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na kraju vijesti još nekoliko riječi o vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stupnjeva. Sutra vruće i pretežno sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu do 38 stupnjeva, a na sjeveru i sjeveroistoku naše zemlje do 41 stupanj. Jutra topla, nerijetko i tropska sa temperaturom koja se neće spuštati ispod 20 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija, hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore.
2: Usorski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je namijenjeno kao čestitka. Danas je našem generalnom sponzoru, tako ga mi bar zovemo, gospodinu Jozi Juriću, 66. rođendan. Današnjim sponzorstvom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 66. rođendana našem generalcu. Želimo mu još puno vedrih, veselih i sretnih dana u životu. Našem sponzoru Jozi Juriću danas je 66. rođendan, u to ime i pjevamo. Jozo, sretan ti rođendan. Zdrav nam i veseo bio.
1: 9 sati 4 minuta je, dobri moj narode, vrijeme je za prvu kontakt emisiju za hit dana iz Vodnjaka ovog toplog vrelog četvrtka 21. mjeseca kolovoza, specijalan poseban dan za našeg generalca Jozu Jurića, slavi 66. rođendan, čuli ste. Dakle, u ovom pozdravnom spotu, odnosno čestitki od Pilke za našeg Jozicu. Jozo, šta da ti kažemo, dugo godina živio, poživio u zdravlju i sreći, družio se sa nama i bio generalac još jedno 120 godina, pa vidjet ćemo poslije kako ćemo i šta ćemo. Možda neko drugi preuzme nakon 120 ljeta tu titulu. Uglavnom, želimo ti uputiti iskrene čestitke i druži se s nama i danas. Pjevamo samo za Jozu Jurića, našeg generalca. Alca cijeli dan, samo za njega pjesmice. Tako idemo predstaviti i naše prijedloge, samo da kažemo da nas jedna ženska zamka uvela u hit dana. Što se tiče prijedloga broj 1, Veseli talas i Moj mjeseče. Što se tiče prijedloga broj 2, Izvorno blago, rođen dan za našeg Jozicu. I prijedlog broj 3, ponovo jedna pjesma za njega, Izvorni dar, iako sam momak stari. Eto, to su pjesme, idemo ih poslušati pa otvaramo

telefon u 9:15. Sad, da li ćemo sve uspjeti emitirati u cijelosti do tada, to ne znam. Ali, uglavnom u 9:15 idu vaši pozivi. Prvi prijedlog za hit dana, Moj mjeseče i Veseli talasi.

Ovo je bio prvi prijedlog, moj mjeseče veseli talasi su otpjevali ovu pjesmicu. Idemo dalje, vrijeme je za jednu rođendansku pjesmu za našeg Jozicu, za našeg generalnog sponzora iz komušine Jurića. Jedna pjesma od nas za njega, a to će biti rođendan izvorno blago. Prijedlog broj 2.

Izvorno Blaga otpjevalo pjesmu Rođendan za našeg generalca Jozurića koji slavi danas 66. rođendan. Idemo poslušati Izvorni dar, još jedna pjesma ovako za njega jer ja znam da on to voli, pa neka bude pjesma Iako sam momak stari, prijedlog broj 3.

0: Tako to radi momci iz Izvornog dara, iako sam omak stari, još 20 sekundica pjesmica. Ostalo je ovog trećeg prijedloga. Otvorili smo telefon za naše današnje prvo druženje u kojem slavimo 66. rođendan našeg generalnog sponzora Joze Jurića iz Komušera, našeg mlađahnog momčića Jozice. Jozice, sve najbolje ti želimo. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Čopson, kako je Čopson? Je li vruće već?
1: Pa evo, ugrijava, ugrijava, dobro.
0: Aha, ide, ide, temperature rastu, dobro, dobro.
1: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Bože, 1, 2, 3.
1: Pozdrav, unča, zeta, če, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru, Đorđu, Siću, ne za Đorđu, Siću, Šargiju mi razbile barabe.
0: Može, može.
1: Ajde, ide, čujemo se.
0: Hvala puno, evo s nama je bio Čopson prvi, za njega i njegovog prijatelja bit će pjesma Šargiju mi razbile barabe. Idemo dalje i ovaj treći prijedlog završen. Pozdravljamo slušatelja Pukla je veza. Veseli talas i moj mjesec, izvorno, blago, rođendan, izvorni dar, iako sam omak stari. Dobro jutro.
2: Svako jutro.
0: O, dobro jutro.
2: Ma svako jutro.
0: A kakva je situation?
2: Ma dobro je, ne daj Bože, gore.
0: Ne daj Bože.
2: Malo je toplo, ali ajde šta ćemo.
0: Ajde, bit će tamo, kaže, oko drugog mjeseca iduće godine malo hladnije.
2: ja si dobar prognozir.
0: Kako, šta ti je čovječ?
2: Pa ja,
0: još to, malo ja... banane, ne da pokušavaju da ono rastu, nego to će biti banane za izvoza, čovječe.
2: Sve ti to vjerujem.
0: I normalno da trebaš. Isto kao što pa... mi vjerimo sindikatima, to ti je tako, evo.
2: Ja tebi više vjerujem nego vi sindikatima.
0: Nemoj tako.
2: Evo ovako, 3-2-1. No. Ovaj 3-1-2-1-3.
0: Bože.
2: Evo, zabunila si me.
0: Jesam.
2: Jesi. Dobro. Evo ovako, pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za našega Jozu i hvala mu na tim darovima. Sve najbolje mu želim, nek tako nastavi, hvala Bog kad može. Zatim pozdrav za sve slušalce Radio Usore, posebno naše dame, sve po redu, Kaje, Svetri i ostale dame, Radu, Nadu i nezaboravno tamo, Visoko, Prnjavor i Sanjina tamo, Osmana i sve po redu, eto. A pjesma može, zamolila me ova iz Prnjavora, volila bi čut pjesmu o Josipi.
0: Pjesmu o Josipi, može.
2: I ovu drugu, ako stigne, ovaj, od Hanife i Cvije, neko voli crne oči. Pa to ću pozajmit Đulsita.
0: Dobro, nema veze.
2: Eto, Viljo, sve najbolje, pa čujem ako Bog da opet.
0: Hvala puno, pozdravljamo našeg, dakle, Hasana, a bit će od braći Toprika pjesma o Josipi. Josipa iz Dervinti, tako se zove pjesma. Idemo dalje. Naš Jozo slavi 66. rođendan. Dobro jutro.
3: Aj, ne možeš zafrkavati.
0: Molim te lijepo, 66 Bisrčića. Draga moja Nado, on je to nanizao onako fino, momački.
3: Pa momački, pa još nije, znaš, puno ljetom, pa ženiće se.
0: Nije još puno, nije. Ima još vremena, polako.
3: Da, pa bože.

0: dobro jutro, šećer na kraju, što bi ja znala reći,
1: pa,
0: dragi.
1: Neka bude.
0: Neka
1: ako
0: bude.
1: Mogem, izgleda mi je klima sredla grlo.
0: Ju, može, može.
1: Ovako, ajde, ma ne bi ni glasao, ali nema veze, glasat ću. Neka bude 2, 3, 1. Pa da, šta?
0: Pa šta ovako ćemo sad? Da.
1: Ali lijep vam pozdrav svima po redu.
0: Hvala.
1: Mome kumu je ovdje sretan rođendan.
0: Dobro, jeli? Lijepo.
1: Nek mu bude želja jedna velika da se što prije oženi, da i to riješimo.
0: Jednog dana?
1: Ma jedne noći.
0: Ne mogu ja više kukat, majke mi, misli da
1: pa
0: više to riješi.
1: Na vrhu, neka. A izgleda da sam ja prošle godine fulo da mu naručim pjesmu, iako je meni 65, ali to važi i za 66.
0: Isto.
1: Dakle, moja pjesma Veseli talasa, iako je meni 65, u stvari, još se Lola ne da pravila na.
0: Biće, još se Lola ne da.
1: Evo, neka to bude i za Osmana, pošto i on u tim godinama, nek bude ta pjesma i za njega i lijep mu pozdrav kao i svima drugim.
0: Eto ga, može biti.
1: Svako dobro.
0: Hvala puno, evo s nama je posljednji bio Drago što se tiče ove prve emisije. Hvala svima koji ste sa mnom bili. Hvala našem Jozi Juriću što je sa nama toliko dugo godina. Pozdravljamo ga puno i želimo još jednom uputiti iskrene čestitke u povodu 66. rođendana ove današnje emisije. Sve su posvećene za njega od nas, to se tako kaže. Hit dana će biti Izvorno blago i rođendanska pjesma, još jednom pjevamo za njega. Nakon toga blok vaših pjesama, pa vidjet ćemo koliko ćemo sve to uspjeti imitirati do pola 11 do hita dana zabavnjaka. Uživajte.
2: Hit dana.

Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je namijenjeno kao čestitka. Danas je našem generalnom sponzoru, tako ga mi bar zovemo, gospodinu Jozi Juriću, 66. rođendan. Današnjim sponzorstvom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 66. rođendana našem generalcu. Želimo mu još puno vedrih, veselih i sretnih dana u životu. Našem sponzoru Jozi Juriću danas je 66. rođendan, u to ime i pjevamo. Jozo, sretan ti rođendan. Zdrav nam i veseo bio.

0: Kosovski radio.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: ne može ni pomoći ni Viagra.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6444. Prodajemo vama
3: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
5: Usorski radio.

Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je namijenjeno kao čestitka. Danas je našem generalnom sponzoru, tako ga mi bar zovemo, gospodinu Jozi Juriću, 66. rođendan. Današnjim sponzorstvom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 66. rođendana našem generalcu. Želimo mu još puno vedrih, veselih i sretnih dana u životu. Našem sponzoru Jozi Juriću danas je 66. rođendan, u to ime i pjevamo. Jozo, sretan ti rođendan, zdrav nam i veseo bio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene

redukciji i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o. Sipša. Usorski radio.

0: Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je namijenjeno kao čestitka. Danas je našem generalnom sponzoru, tako ga mi bar zovemo, gospodinu Jozi Juriću, 66. rođendan. Današnjim sponzorstvom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 66. rođendana našem generalcu. Želimo mu još puno vedrih, veselih i sretnih dana u životu. Našem sponzoru Jozi Juriću danas je 66. rođendan, u to ime i pjevamo. Jozo, sretan ti rođendan. Zdrav nam i veseo bio.
1: 10:34, 20 sekundica, vrijeme je za hit dana zabavne glazbe Usorskog radija ovog četvrtka 20. kolovoza. Danas je našem Jozi Juriću 66. rođendan. Još jednom upućujemo iskrene čestitke. Živ, zdrav, Jozo, bio. I dalje pjevamo samo za tebe. Dakle, ovaj četvrtak je posvećen samo tebi i tvom 66. rođendanu. Što se tiče prijedloga, slušat ćete u nastavku Klapu Rišpet, Olivera Dragojevića i Doris Dragović. A u hit dana uvela nas je Jelena Rozga, ona je jučer pobjedila sa pjesmom Od čega sam ja. Klapa Rišpet, prijedlog broj 1, pjesma Lipo mi je tu. Drugi prijedlog Oliver Dragojević, Morski vuk. I treći prijedlog Doris Dragović, Kralj. Eto, to su naši prijedlozi. U nastavku ćemo poslušati ove tri pjesme, a nakon toga otvaramo telefon za drugo današnje druženje. 5 minuta do 11 sati u sljedeće hit dana. Pa idemo redom. Lipo mi je tu, kaže Klapa Rišpet u prijedlogu broj 1.

Hvala Pariš, pet lipo mi je tu. Današnji prijedlog broj 1 završen. Idemo dalje. U 10 sati 39 minuta dolazi nam Oliver Dragojević i Morski vuk.

Ovo je bio Stari morski buk, Oliver Dragojević, drugi prijedlog. Idemo poslušati i treći, Doris Dragović i pjesma Kralj.

0: su bili današnji prijedlozi za hit zabavnjaka. Telefon je otvoren za vaše današnje pozive. Klapa Rišpet, pjesma Lipo mi je tu, bio je to prijedlog broj 1. Zatim drugi prijedlog, Oliver Dragović, Morski Vuk. I upravo završen treći prijedlog, Doris Dragović, Kralj. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Biljo.
0: O, dobar dan, sretan rođendan.
1: Hvala, Biljo.
0: Cijeli dan čestitamo rođendan tebi, Jozo. Evo,
1: ja se zahvaljujem vama, kolektivu Radio Usore, što me častite.
0: Nego? Pa joj, moramo i vi jednom.
1: Ono je to biti nako, što se kaže.
0: Pa kakvi, pa dobro, ali moramo, moramo, mislim.
1: Ne morate, ali hvala vam, stvarno, iskreno.
0: Ali moramo, vidiš, ne da želimo, želimo, ali i moramo se nekako i tebe odužiti, tako evo, na ovakav skroman način, mislim.
1: Hvala, sad drugo da kažem. Ajde, ja glasam. Drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivče, Danila, sve naše drage slušatelje, sve oni koji smo puno čestitke. I daj mi pjesmu, ne mogu se ničega, se daj nešto po svom izboru.
0: Može, naću ja nešto za tebe.
1: Hvala, sve najbolje, čao.
0: Pozdravljamo te, a znam da ti voliš Tušu Preskog, tako da naćemo nešto od njega za tebe. Ajmo dalje, drugi prijedlog, o, drugi poziv, Bože, drugi poziv. Dobro jutro.
2: Ruče jutro.
0: O, kako smo?
2: Evo, ladovino, uzeo sam plastični grabe, mašem ispred mjesto lepeze.
0: Pa to je to, može, može.
2: Da, može proći.
0: Sad ono, mislim, koliko se ohladiš, ali možda se prije ogrebeš, ali bože buj, što da
2: radim. Odmaka sam, ja, pa što uvijek glava malako, što uvijek glava malako, to ti bubanj.
0: Dobro.
2: Ajmo, da odradimo, posao 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1, dobro, dobro.
2: O momku, 66 godina, želio bi sreća rođendan. I da dočeka još, ne znam ja, hoće.
0: Još toliko?
2: Ajde, nek bude.
0: No, normalno.
2: Pozdrav je vas, studiju reži. Priko Ivicu moram obavezno, moram njega darnit.
0: Ha, malo, malo.
2: Moja, malo, dok je vrućine. Tvoj unučad, djecu, suprugu. A prije Nadi bi poslao jednu poruku. Hvala prije što sam zvala kavu. Da. Znači nije dvije piju kavu, mene
0: i kala. A one su imali neke ženske priče, daj molim te, šta sad?
2: Pa ja sam za žene bobo vrate.
0: Dobro.
2: Daj nešto za Nadu, gore.
0: Za Nadu?
2: Ajmo u planine.
0: Ajde, može.
2: Aj, bilo sve
0: što. Biće pjesma, bilo. Hvala puno Miroslavu, pozdrav. Hajdemo u planine iza Tuše Projeskog pjesmica, idemo dalje, 10 minuta do kraja. U stvari nije 10, nego 6, a joj, ajde, malo ćemo produžiti, hajde, dobro jutro.
3: Dobro jutro,
0: evo
3: dobar
0: dragi,
3: dan.
0: Evo dragi.
3: Može jedno i drugo.
0: Ma može, ko, zašto ne?
3: Pa evo mene, samo nisam pokraj tebe, ali nisam ni daleko.
0: Pa nije, to je to.
3: Kilometar.
0: Ma ni toliko zračne linije.
3: Ni toliko zračnom linijom. Ovako, ja ću isto 1, 3, 2 glasat.
0: Dobro.
3: Pozdravljat ću opet sve po redu vas u Radio Usori i sve slušatelje. Sponzora pozdravljam da što ljepše proslavi rođendan, da mu se sve želje ispune, a da se ispune inače koje sam jutro želio. A pjesma za njega nek bude od Slavonski Lole. Loli, pjesma večarska.
0: Može.
3: Ajde, hvala.
0: Slavonske Lole za naše komušanskog Lolu. Biće jedna bečarska za njega. 10 sati 51 minuta, najviše glasova. Oliver, dobro jutro.
4: I ja mu dajem glas, Bilja.
0: Ozbiljno, Oliveru, jel?
4: Ozbiljno, ti kažem, bešali.
0: Evo, odmah 3 glasa za Olivera.
4: Ono, dijeli kako hoćeš.
0: Dobro, može.
4: Jedan veliki pozdrav ide opet za našoga, za moga komšiju Prekobrada, sretan mu rođendan, dugo godina da bude i sponzor i da dočeka još dosta, dosta svoje rođendana. A za njega pjesmica nek bude ono narodno veselje.
0: Narodno veselje, da se narod veseli sa Jozom.
4: Ma ja da se veselimo, hvala Bogu kad nešto lijepo čujemo.
0: Tako je, brate dragi, mi ne volimo ja ne ruže teme. Kod ma nas

0: I Viro, pjesmu daj za našega sponzora Jozu.
1: Šta ćemo?
0: Pa dađi šta on voli, ja se u to ne razumijem. Ja najbolje volio od Koba Suzi, ali nije tu vrijeme za danas.
1: Misliš nije? Dobro, onda nećemo tu, naćemo neku klapu.
0: Nađi nešto. Laku noć, prijatno prespavanje, pozdrav za naše dobre komunalce. Ako možda sutra ne mogu dobiti ili ne budem osuda.
1: Dobro.
0: Laku noć, prijatno spavanje.
2: Sve smo zapisali, sve smo riješili, a bit će kić, evo ne klapa, nego kiću ćemo naći. I Bećarac, ja znam da on tu pjesmu voli, ili ćemo ovu na kraj sela Čađava Mehana i tu voli, pa bit će to. Što se tiče ove naše emisijice, mi smo je priveli kraju, tako da vrijeme je za hit dana, odnosno pobjedničku pjesmicu. Oliver, Morski vuk, hit je dana. Sa 21 vašim glasom nakon hita dana idu vijesti, i to drugo izdanje, a nakon vijesti vaše pjesme, sve što ostanemo duži što se tiče pjesama, emitirat ćemo dakle, od 12 sati nakon hita Narodni. Idemo. Oliver Dragojević, Stari morski vuk.
3: Hit dana.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usurskog studija. Jučer je općinski načelnik Zvonimir Anđelić zajedno sa koordinatorom projekta ispred općine Usora Pejom Katić obišao dionicu put Keseđić u mjesnoj zajednici Alibegovci, koja je prva asfaltirana dionica u okviru projekta izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Podsjećamo, ugovor o izvođenju radova potpisan je 21. srpnja ove godine između općine Usora i izvođača Rijalšped d.o.o., a ukupna vrijednost ugovora iznosi 322.920 km sa PDV-om. Ugovorom je predviđeno asfaltiranje 6 makadamskih dionica na području općine Usora, dok je rok za izvođenje radova 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi obuhvaćaju sljedeće dionice: mjesna zajednica Omenska put Augustinović, mjesna zajednica Alibegovci put Keseđić, mjesna zajednica Ularice put Topalović i Debelo Brdo, mjesna zajednica Žabljak put Penave Ivići, mjesna zajednica Sivša put Dadići, mjesna zajednica Srednja Omenska i Kin put. Obilazak puta Keseđić još je jedna potvrda da se planirane ulaganja u prometnu infrastrukturu na području općine Usora konkretno realiziraju na terenu. Asfaltiranjem postojećih makadamskih cesta poboljšavaju se prometna povezanost, sigurnost i kvalitet svakodnevnog života stanovnika, a istovremeno se stvaraju kvalitetniji i dugotrajniji uvjeti za razvoj svih mjesnih zajednica. Općina Usora nastavlja sa ulaganjem u cestovnu infrastrukturu, a sa ciljem ravnomjernog razvoja svih dijelova općine i stvaranja boljih uvjeta za život naših građana. Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastavlja nesmetano funkcionirati. Uprava za indirektno oporezivanje obavijestila javnost da će granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastaviti normalno sa funkcioniranjem i nakon 19. kolovoza. Uzimajući u obzir činjenicu da je 8. lipnja ove godine potpisan ugovor između naše zemlje i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima i da su potpisnice usuglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisa, te cijeneći da je Uprava za indirektno oporezivanje shodno svojim zakonom propisanim nadležnostima dužna izvršavati obveze preuzete unaprijed navedenim ugovorom, a da ista obveza proizilazi iz odredbe člana 28 Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, više nije postojala potreba za privremenim otvaranjem prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je zbog nemogućnosti funkcioniranja carinskog referata na staroj lokaciji usred urušavanja mosta već ranije privremeno premjestila carinski referat na graničnom prilazu Gradiška na novu lokaciju Gradiška Novi most na način da se koriste šifra i žig carinskog referata Gradiška kao i informatička infrastruktura. S obzirom na navedeno i nakon 19. kolovoza promet putnika i roba preko graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš, kao i poslovi carinske službe, nastavit će se redovito odvijati na ovoj lokaciji kao i do sada. U Federaciji BiH u lipnju ove godine bilo je 548.848 uposlenih, što je za 0,4% više no mjesec ranije. Od ukupnog broja uposlenih 247.619 žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na svibanj, pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj prošle godine, ukupan broj uposlenih u Federaciji BiH veći je za 0,2%. Najviše uposlenih i dalje je u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala 101.056, dok je u prerađivačkoj industriji bilo 99.909 uposlenih. Helikopter oruženih snaga BiH angažiran je u gašenju požara na lokalitetu Crni Vrh na Grmeču, gdje se

0: 14 ih je već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod kontrolu, usprkos intenzivnom angažmanu vatrogasaca, šumskih djelatnika i brojnih dragovoljaca. Angažman helikoptera odobren je na zahtjev zapovjednika općinskog stožera civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića, a očekuje se da će gašenje požara iz zraka odpočeti danas. Helikopter oružanih snaga BiH vodu za gašenje uzima iz jezera Skakavac, odakle se vrši djelovanje po aktivnim požarištima na Crnom vrhu. Logističku potporu akciju pruža općinski stožer civilne zaštite Bosanski Petrovac, dok potporu na terenu osiguravaju kantonalni stožer civilne zaštite Unsko-sanskog kantona te Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na kraju vijesti još nekoliko riječi o vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stupnjeva. Sutra vruće i pretežno sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu do 38 stupnjeva, a na sjeveru i sjeveroistoku naše zemlje do 41 stupanj. Jutra topla, nerijetko i tropska sa temperaturom koja se neće spuštati ispod 20 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore. Usorski radio.
2: Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je namijenjeno kao čestitka. Danas je našem generalnom sponzoru, tako ga mi bar zovemo, gospodinu Jozi Juriću, 66. rođendan. Današnjim sponzorstvom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 66. rođendana našem generalcu. Želimo mu još puno vedrih, veselih i sretnih dana u životu. Našem sponzoru Jozi Juriću danas je 66. rođendan, u to ime i pjevamo. Jozo, sretan ti rođendan, zdrav nam i veseo bio.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032 667 610.

0: Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je namijenjeno kao čestitka. Danas je našem generalnom sponzoru, tako ga mi bar zovemo, gospodinu Jozi Juriću, 66. rođendan. Današnjim sponzorstvom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 66. rođendana našem generalcu. Želimo mu još puno vedrih, veselih i sretnih dana u životu. Našem sponzoru Jozi Juriću danas je 66. rođendan, u to ime i pjevamo. Jozo, sretan ti rođendan, zdrav nam i veseo bio.
1: 11:34, vrijeme je za našu treću emisiju, vrijeme je za izbor hita dana narodnjaka, a to ste i sami pretpostavili jer ste slušali uvodnu pjesmu. Današnju treću emisiju bio je to Duško Kuliš, koji je otpjevao svoju dobru kultnu pjesmu Ti meni lažeš sve. Mi ćemo dakle nastaviti sa druženjem i u ovoj trećoj emisiji. Prvo ćemo predstaviti prijedloge, nakon toga otvaramo telefon za treće druženje. Još jednom našem generalcu Jozi Jurići želimo uputiti iskrene čestitke u povodu njegovog 66. rođendana i u nastavku pjevamo za njega. Tako da idemo sa predstavljanjem pjesama. Darko Lazić otpjevaće pjesmu Pismo. To će biti prijedlog broj 1. Stara jedna dobra pjesma Tina Ivanović, Bunda od Nerca. Drugi prijedlog i pjesma za našeg Jozicu, Mile Kitić, Kuća kraj puta. Treći prijedlog, eto ga, za svakog ponešto. Idemo slušati prijedloge, pa od tamo negdje 15 do 12 otvaramo telefon. Darko Lazić, Pismo, prijedlog broj 1.

0: I ovo su bili prijedlozi 11:45. Telefon je otvoren. Slušali ste Darku Lazića, bio je prvi sa pjesmom Pismo. Zatim je druga bila Tina Ivanović sa Bundom od Derca i Mile Kitić, Kuća Kreputa, treći prijedlog. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan, Petroviću, jesi čuo?
1: Sve sam čuo.
0: Tako mi je drago.
1: I mene, brate, dragi, bit će i kod njega sutra, joj.
0: Što je sutra? Pa cijeli tjedan naredni bit će i joj.
1: Oj, joj. Jedan veliki pozdrav vama u studiju.
0: Hvala Petroviću, dobri.
1: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: I jedna bunda, kaže od Derca.
1: Jes, lijepa bunda, draga
0: lijepa
1: bunda.
0: Divna.
1: Sad je trebao obući.
0: Misliš?
1: Sad,
0: ima logike, znaš.
1: Jedan veliki pozdrav od srca vama u studiju Reži, glasu jesam. Pozdravljam svoga kuma.
0: Šta ćeš?
1: Jozu.
0: Jednog, sretan, jedinog.
1: Jedan, jedin. Sretan mu 33. rođendan u Evrma. Ne mogu baš reći.
0: Nemoj.
1: Ovako sam malo...
0: Ublažio situaciju.
1: Svemu najbolje želim, puno zdravlja, sreće, veselja. A nazvać ga pa ću mu još nešto poželiti.
0: A nećeš nama reći to?
1: A i žena ću sam reći.
0: A tako mi... reci, brate, dragi. Pa reci.
1: Aj za moga kuma Rimzo Haminzović.
0: Ja?
1: Jednom sam i ja volio.
0: Daj, molim te.
1: A ima li te za nas dvojice preko poznanstva? Dragan Šaulić.
0: Dobro, Dragan Šaulić.
1: Sudbino, dva te srca, molim.
0: Jao.
1: Živi, zdravi i veseli bili.
0: Dva te srca, molim. Dobro, može, bit će. Petrović Dragić je s nama bio prvi. Dakle, čuli ste kako je glasovao, posvetio je ovu prvu pjesmu za našeg generalca Jozu koji slavi 66. rođendan. Dobro.

0: Dobro, ajde da mi ne. Ajde da mi ovaj odradio posao.
1: Ajde.
0: Za onu bundicu.
1: Za bundicu 3.
0: Ja daj njoj 3 ono podijeli.
1: Dobro, može.
0: Svima pozdrav, a mom unuku Marku posebno.
1: Dobro.
0: O, a daj im pjesmu. Daj tamo što Čane u žešće.
1: Od Čane nešto žešće. Joj, naćemo Čane nešto za žestoko.
0: To volim krupne žene.
1: Ja bi sad rekla da si ti neka sića, ali ne smijem ništa govoriti.
0: E, polako pričaj.
1: Dobro, u redu je, u redu je.
0: Čuće, žena, polako pričaj.
1: Hvala puno Miroslave, bit će dakle Čana nešto žešće, kaže. Mora Čana otpjeva za Miroslava nešto žešće. Sad ćemo sad naći. Jaj. Sad bi ja njemu pusla pjesmu, nije lako biti žena, ali nije baš u redu, tako da naćemo nešto. Idemo dalje, 11.53, 45 sekundica, dobro jutro.
2: Dobar dan, dobro jutro.
1: Ma kako si nam dobri, Markane?
2: Evo, dobro, uvijek isti, ne mijenjam se niti.
1: I nemoj, malo, i nemoj.
2: Malo kosa počela opadati, ali Bože moj.
1: U Bože, ima se.
2: Dobro, lijepi pozdrav vama u studiju. Da sam 213.
1: 213.
2: Pozdravljam svoju obitelj, pozdravljam Česu Ljubicu, Zeta Vinka, Pavla, Ljubu, naše Kaje, Miru, Dobojku, Vinka i Teroze, Zoksa, Nadu, njezu unuča, Dragića, Radu i Osmana i sve što savoce. A pjesma za mene neka bude, ako drugoga voliš, ne pita za mene, Milanče, Radu Savljević.
1: Dobro.
2: Ćao, budim pozdravljena.
1: Milanče ima da pjeva za našeg Marka iz Doboja. Ajmo dalje. 0-3-2-8-9-5-2-2-1. Koliko vremena? Još malo, još malo, još malo sekundica. Da ne kažem cijela minuta. Dobro jutro.
3: Dobar dan, Jozo od Izbranka.
1: O, Brankovići! Pozdrav. Aha. Brankovićima.
3: Pozdrav i usori našuj.
1: Kako ste nam, Brankovići?
3: Hvala lijepo na upitu, a vi?
1: I o mi super.
3: Eto, ja sve slušaoce redom pozdravljam koji su zvali i koji zovu, a ne mogu doći, pošto sam ja čekao, a najviše mog imenjaka sponzora.
1: Moraš, moraš, čovjek eto, slavi 66. rođendan.
3: Osobno sam se sa njim čuo, a eto, 32 puta 2, pa nek bude
1: a
3: tako
1: dobro,
3: i dalje.
1: A dobro, mi to tako kažemo, bude nekako ja, ljepše, znaš. Ja.
3: Aj, nek bude glas, onaj, 1, 2, 3.
1: Može.
3: I nek pjeva pjesma ona od Tozovca.
1: Od Tozovca?
3: Mađarica, ja.
1: Jedan Mađaro, Mađaro.
3: Ja, Udo Mađaro, Udo Mađaro.
1: Mađa, Mađaro.
3: Lutko, moja, čao.
1: Hvala puno, pozdrav ide Jozine Branković i svima koji nas slave, dakle, u Brankoviću, Žepču, Šeru, Maglaju i tako dalje. To bi bilo to, ne imamo više vremena. Potrošili smo sve minutice, evo i za hit narodne glazbe. Moramo se zahvaliti svima vama koji ste bili sa nama. Jutro su 9, evo sve do sada, do 12 skoro. Pozdravljamo našeg sponzora Jozu Jurića, generalca. Čestitamo mu još jednom 66. rođendan. Pjevaćemo tamo i od 1 sat za njega, tako da sve su ove pjesme većinom za njega. Tako da, i u nastavku ćemo slaviti Jozin rođendan. Što se tiče hita dana, Mile je pobjedio sa pjesmom Kuća kraj puta sa osvojenih 20 okrugli vaših glasova. To je hit dana. Nakon hita mi ćemo emitirati pjesme koje smo ostali dužni iz zabavnjaka, tako da do svijeta u retrovizor, do tamo negdje pola jedan, mi ćemo emitirati te pjesme. O 13 sati blok pjesmica narodne glazbe. Eto ga, uživajte ostatku dana uz valove Usurskog najboljeg radija. Samo da nam pomenemo da je danas od 16 sati emitiramo glazbene želje, čestitke i pozdrave.
4: Hit dana. Hit dana.

0: Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je namijenjeno kao čestitka. Danas je našem generalnom sponzoru, tako ga mi bar zovemo, gospodinu Jozi Juriću, 66. rođendan. Današnjim sponzorstvom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 66. rođendana našem generalcu. Želimo mu još puno vedrih, veselih i sretnih dana u životu. Našem sponzoru Jozi Juriću danas je 66. rođendan, u to ime i pjevamo. Jozo, sretan ti rođendan. Zdrav nam i veseo bio.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo. Aj sad radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su

povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru naše informativne emisije i današnje izdanje realizirat ćemo uz pomoć dnevnog tiska. Američki predsjednik Donald Trump postiče svoje savjetnike da se već ove jeseni sastane sa Kim Jong-unom, vrhovnim vođom Demokratske narodne republike Koreje, javio je to Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike. Trump je privatno razgovarao o dogovoru oko osobnog sastanka sa Kimom tijekom narednog predsjednikovog putovanja u Aziju. Priopćili su to zvaničnici, dodajući da bi se to moglo desiti u studenom. Dok Trump još jedan sastanak vidi kao prigodu za ponovnim otvaranjem dijaloga, analitičari i neki američki zvaničnici izjavili su kako ne očekuju veliki napredak, navodi se u novinskom izvješću, a prenosi agencija Xinhua. A francuski predsjednik Macron potpisao je zakon o legalizaciji eutanazije u Francuskoj, objavljeno je u francuskom službenom glasniku. Parlament Francuske odobrio je inicijativu sredinom srpnja, a francuski ustavni sud presudio je u petak 14. kolovoza da je ona u skladu sa ustavom Francuske. Zakonom je omogućeno pravo na eutanaziju za punoljetne osobe koje su u kasnoj fazi teške i smrtonosne bolesti. Procedura će biti moguća ukoliko osoba pati zbog bolesti i ne može smanjiti patnju lijekovima.

0: Emisiju nastavljamo vijestima iz svijeta. Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je kritizirao turske zvaničnike te uputio direktno upozorenje predsjedniku Turske Erdoganu. U objavi na platformi X Katz je optužio Erdoana da uvlači Tursku u, kako je naveo, opasne avanture u Siriji. Izrael neće dozvoliti nikome da ugrozi njegovu sigurnost, izjavio je to Katz. Izraelski ministar istaknuo je da se turski potezima prema njegovoj ocjeni testira odlučnost Izraela da reagira. Poželjnije je da Erdoğan nastavi držati prazne, sumanute govore protiv Izraela u turskom parlamentu, nego da testira izraelsku odlučnost da se brani, rekao je on. Izraelske snage su utorak ujutro izvele napad na zračnu bazu na sjeverozapadu Sirije, navodeći da je cilj bio spriječiti eventualno raspoređivanje turskih trupa na toj lokaciji. U napadu je izvedeno 8 udara na pistu zračne baze Abu Duru u sjeverozapadnoj provinciji Idlib. Prema izvješćima sirijske državne televizije, pričinjena je materijalna šteta, ali nije bilo poginulih niti ozlijeđenih osoba. Sirijski ministar spoljnih poslova Asad al-Shibani izjavio je novinarima u Damasku da Sirija osuđuje izraelsku agresiju. Dodao je da su napadi, kako je ocijenio, neopravdana provokacija, kršenje sirijskog suvereniteta te direktna prijetnja regionalnoj i globalnoj stabilnosti.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

U nastavku svijeta retrovizoru vijesti iz Gaze. Administracija američkog predsjednika Trumpa obavijestila je Kongres da je odobrila više od 206 milijuna dolara za predložene mirovne snage u Gazi, što predstavlja prvo značajnije američko financiranje u okviru plana za obnovu ratom razorene enklave. U dvije obavijesti od 30. srpnja u kojoj Reuters ima uvid, američki State Department obavijestuje Kongres da će izdvojiti 200 milijuna dolara za opremu, infrastrukturu, vozila i operativne troškove međunarodnih stabilizacijskih snaga ISF. Dodatnih 6 milijuna dolara bit će preusmjereno za američka oklopna vozila namijenjena potpori tim snagama. Obavijesti su upućene bitnim kongresnim odborima zaduženim za proračunska sredstva i spoljnu politiku, ali ranije nisu bile javno objavljene. Riječ je o prvom konkretnom američkom izdvajanju za ove mirovne snage, što pokazuje da administracija namjerava nastaviti provoditi Trumpov plan za Gazu, usprkos protivljenju Izraela i Hamasa, uvjetima potrebnim za njegov napredak. ISF će voditi sigurnosne operacije, podržavati sveobuhvatnu demilitarizaciju te omogućiti sigurnu dostavu humanitarne pomoći i materijala za obnovu u Gazu. Navodi se u jednoj od obavijesti uz napomenu da se o konačnom sastavu snaga još uvijek pregovara. Američka administracija nije precizirala koliko bi ukupno sredstava na kraju bilo potrebito za financiranje međunarodnih stabilizacijskih snaga. Trump je osnovao odbor za mir sa ciljem nadgledanja svog ambicioznog plana za okončanjem izraelskog rata u Gazi i obnovu razorene teritorije. Plan predviđa raspoređivanje mirovnih snaga u Gazi koje bi trebale osiguravati područja nakon povlačenja Izraela.

Pratite emisiju Svijet u retrovizoru Usorskog radija. Nastavljamo sa vijestima iz svijeta. Ali Golhaki, aktivista blizak predsjedniku iranskog parlamenta Muhamedu Bageru Galibafu, izjavio jučer da SAD koriste specijalizirana plovila za čišćenjem južnog plovidenog smjera kroz Hormuški tjesnac u blizini Omana. Takav potez mogao bi smanjiti strateški značaj tjesnaca i oslabiti motivaciju Washingtona da napravi ustupke Teheranu. Amerikanci su koristili specijalizirana plovila za uklanjanje oštrih stijena koje blokiraju put duž južne rute Hormuškog tjesnaca u blizini Omana, kako bi očistili brodski koridor za prolaz plovila, objavio je na platformi X, te dodao. Američki tihi transfer nafte kroz južnu rutu Hormuškog tjesnaca umanjio bi stratešku vrijednost. Ako se ovo nastavi, SAD neće imati razloga ukinuti blokadu, odustanu od sankcija niti da oslobode bilo kakva sredstva, izjavio je on. Uspjeh napora američkog predsjednika Trumpa da izvrši pritisak na iransku ekonomiju ovisi od toga hoće li Ujedinjeni Arapski Emirati ograničiti financijske i trgovinske mreže koje su Dubai pretvorile u glavnu kapiju Teherana prema globalnim tržištima, objavio jučer Wall Street Journal. Prema podacima Svjetske trgovinske organizacije, Ujedinjeni Arapski Emirati su tijekom 2024. godine činili više od 30% iranskog uvoza vrijednog oko 21 milijardu

milijardu dolara. Dubaj već godinama predstavlja važno financijsko središte za iranske tvrtke i pojedince koji nastoje zaobići zapadne sankcije, navodi se u izvješću. Američki zvaničnici vršili su pritisak na Ujedinjene Arapske Emirate da se obračunaju sa iranskim financijskim mrežama, uključujući i one povezane sa Islamskom revolucionarnom gardom. Prema riječima osoba upoznatih sa situacijom, Washington smatra da bi ograničenje financijskih tokova moglo imati veći utjecaj na Teheran nego američka pomorska blokada iranskih luka, navodi se u izvješću. Broj plovila koja su u srijedu prošla kroz Hormuški tjesnac nije povećan, dok su pregovori između SAD-a i Irana o okončanju rata ostali u zastoju, objavio Reuters. Prema podacima agencije Kepler, kroz ovaj bitni plovni put prošlo je 9 teretnih brodova, što je isti broj kao i dan ranije.

Za sam kraj svijeta retrovizoru jedna vijesta Grenlanda. Danska je rasporedila prvu skupinu novopozvanih ročnika u Grenland, gdje će tijekom kolovoza ove godine sudjelovati u operativnim zadacima i nastaviti vojnu obuku. Danske oružane snage priopćile su da će ročnici prvi put obavljati operativne dužnosti u okviru operacije Arctic Endurance uz nastavak treninga i razvoja vojnih vještina. Ovo je ujedno prvi put da je jedna skupina ročnika poslata u Grenland. Tijekom raspoređivanja dio njih smješten je u Kangerlussuaq, a dio u Nuuk, gdje će na obje lokacije izvršavati bitne zadatke u sklopu operativnih aktivnosti. Kasnije će dio ročnika biti upućen u Nuuk kako bi preuzeo dužnosti svojih kolega, dok će dio osoblja iz Nuuka otputovati u Kangerlussuaq. Operativne dužnosti dio su produženog vojnog roka, uvedenog strategijom obrane za razdoblje 2024-2033. godina. Ranije ovog mjeseca objavljeno je da je u novi program od 11 mjeseci pozvano 1600 danaca. Ročnici će proći 5 mjeseci osnovne obuke, a zatim 6 mjeseci borbene službe. Raspoređivanje u Grenland ima i političku težinu, jer je američki predsjednik Trump u više navrata izražavao namjeru da anektira otok, pozivajući se na razloge nacionalne sigurnosti. Danske oružane snage istovremeno uvode i nove modele služenja vojnog roka, uključujući vod za dronove unutar zapovjedništva za specijalne operacije Danske. Danski sustav vojne obveze zasniva se na lutriji među svim zdravim mladim osobama koje su navršile 18 godina. Ipak, godinama se vojni rok u toj zemlji gotovo u potpunosti oslanjao na dragovoljce, dok se lutrija koristila samo za popunjavanje preostalih mjesta. Poštovani slušatelji, ovom vješću privodimo kraju u našu današnju informativnu emisiju Svijet u retrovizoru. Hvala vam na pozornosti.

0: ja ti dolazim u miru.
1: Na valovima ste Radio Usore. Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je namijenjeno kao čestitka. Danas je našem generalnom sponzoru, tako ga mi bar zovemo, gospodinu Jozi Juriću, 66. rođendan. Današnjim sponzorstvom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 66. rođendana našem generalcu. Želimo mu još puno vedrih, veselih i sretnih dana u životu. Našem sponzoru Jozi Juriću danas je 66. rođendan, u to ime i pjevamo. Jozo, sretan ti rođendan, zdrav nam i veseo bio.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama.

potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Usorski rad.

Sponzorstvo naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je namijenjeno kao čestitka. Danas je našem generalnom sponzoru, tako ga mi bar zovemo, gospodinu Jozi Juriću, 66. rođendan. Današnjim sponzorstvom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 66. rođendana našem generalcu. Želimo mu još puno vedrih, veselih i sretnih dana u životu. Našem sponzoru Jozi Juriću danas je 66. rođendan, u to ime i pjevamo. Jozo, sretan ti rođendan. Zdrav nam i veseo bio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Usorski radio.

ISMO jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usurskog studija. Jučer je općinski načelnik Zvonimir Anđelić zajedno sa koordinatorom projekta ispred općine Usora Pejom Katić obišao dionicu put Keseđić u mjesnoj zajednici Alebegovci, koja je prva asfaltirana dionica u okviru projekta izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Podsjećamo, ugovor o izvođenju radova potpisan je 21. srpnja ove godine između općine Usora i izvođača Rijalšped DOO, a ukupna vrijednost ugovora iznose 322.920 km sa PDV-om. Ugovorom je predviđeno asfaltiranje 6 makadamskih dionica na području općine Usora, dok je rok za izvođenje radova 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi obuhvaćaju sljedeće dionice: mjesna zajednica Omenska put Augustinović, mjesna zajednica Alibigovci put Keseđić, mjesna zajednica Ularice put Topalović i Debelo Brdo, mjesna zajednica Žabljak put Penave Ivići, mjesna zajednica Sivša put Dadići, mjesna zajednica Srednja Omenska i Kin put. Obilazak puta Keseđić još je jedna potvrda da se planirana ulaganja u prometnu infrastrukturu na području općine Usora konkretno realiziraju na terenu. Asfaltiranjem postojećih makadamskih cesta poboljšavaju se prometna povezanost, sigurnost i kvalitet svakodnevnog života stanovnika, a istovremeno se stvaraju kvalitetniji i dugotrajniji uvjeti za razvoj svih mjesnih zajednica. Općina Usora nastavlja sa ulaganjem u cestovnu infrastrukturu, a sa ciljem ravnomjernog razvoja svih dijelova općine i stvaranja boljih uvjeta za život naših građana. Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastavlja nesmetano funkcionirati. Uprava za indirektno oporezivanje obavijestila javnost da će granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastaviti normalno sa funkcioniranjem i nakon 19. kolovoza. Uzimajući u obzir činjenicu da je 8. lipnja ove godine potpisan ugovor između naše zemlje i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima i da su potpisnice usuglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisanja, te cijeneći da je Uprava za indirektno oporezivanje shodno svojim zakonom propisanim nadležnostima dužna izvršavati obveze preuzete unaprijed navedenim ugovorom, a da ista obveza proizilaze iz odredbe člana 28 Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, više nije postojala potreba za privremenim otvaranjem prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je zbog nemogućnosti funkcioniranja carinskog referata na staroj lokaciji usred urušavanja mosta već ranije privremeno premjestila carinski referat na graničnom prilazu Gradiška na novu lokaciju Gradiška Novi most na način da se koriste šifra i žig carinskog referata Gradiška kao i informatička infrastruktura. S obzirom na navedeno i nakon 19. kolovoza za promet putnika i roba preko graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš, kao i poslovi carinske službe, nastavit će se redovito odvijati na ovoj lokaciji kao i do sada. U Federaciji BiH u lipnju ove godine bilo je 548.848 uposlenih, što je za 0,4% više no mjesec ranije. Od ukupnog broja uposlenih 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na svibanj, pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj prošle godine ukupan broj uposlenih u Federaciji BiH veći je za 0,2%. Najviše uposlenih i dalje je u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala 101.056, dok je u prerađivačkoj industriji bilo 99.909 uposlenih. Helikopter oruženih snaga BiH angažiran je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeču, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod kontrolu, usprkos intenzivnom angažmanu vatrogasaca, šumskih djelatnika i brojnih dragovoljaca. Angažman helikoptera odobren je na zahtjev zapovjednika općinskog stožera civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića, a očekuje se da će gašenje požara iz zraka otpočeti

danas. Helikopter oružanih snaga BiH vodu za gašenje uzima iz jezera Skakavac, odakle se vrši djelovanje po aktivnim požarištima na Crnom vrhu. Logističku potporu akciju pruža općinski stožer civilne zaštite Bosanski Petrovac, dok potporu na terenu osiguravaju kantonalni stožer civilne zaštite Unsko-sanskog kantona te Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na kraju vijesti još nekoliko riječi o vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stupnjeva. Sutra vruće i pretežno sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu do 38 stupnjeva, a na sjeveru i sjeveroistoku naše zemlje do 41 stupanj. Jutra topla, nerijetko i tropska sa temperaturom koja se neće spuštati ispod 20 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vijesti, radio, Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima radio Usore.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Mudar čovjek. Neki je neuki čovjek upitao učitelja u svome selu koliko su daleko nebesa i koliko je udaljen pakao. Učitelj mu je odgovorio: zaista ne znam. Čovjek se naljutio i rekao: ne znaš, zašto te plaćam za ono što ne znaš? Eh, kad bi bio plaćen za sve što ne znam, bio bi bogat čovjek. Odgovori učitelj: ja sam pak plaćen za ono malo stvari koje znam.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

puta uz čovjeka kojeg voliš. Čuvajte jedan drugu i svoju ljubav. Puno ljubavi šalju vam roditelji Ićo i Slađana Petrović uz poseban pozdrav našim novim prijateljima Anti i Draženki Marjanović i bratu Josipu. Živjeli i bili nam sretni.

0: Usovski radio.
1: Sretnu udaju prve kćerke Štefani Petrovića svome rodu rođenom, Ići i Slađi, te dobitak prvog zeta Emanuela želi tetka Anka sa svojom velikom obitelji. Djeco moja, sretno vam i blagoslovljeno svadbeno veselje.

0: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usovski radio.
2: Mome ići i posebno Slađi Petrović. Sva iskušenja neka vam budu samo snaga za dalje. A za dan vjenčanja vaše mezimice Štefani, pokažite radost, nabacite osmijeh i zračite sreću svojim dvoje dragih bića, kćerki i zetu. Mi smo tu uz vas i za vas. Lijepo, sretno slavlje, žele vam tetka Anka i tetak Josip, Ante, Goran i Magdalena sa svojim obiteljima i Mario.

0: Sretni rođendan i imendani rođenja, krštenja, dolasci, oblasti, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga naša Štefani i dragi naše Manuele, danas vam od srca želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ruku pod ruku, u ljubavi, slozi i razumijevanju. Neka vam vaš dom bude ispunjen osmijehom, srećom i Božijim blagoslovom. Kćeri naša, neka ti ovaj dan bude najljepši početak jednog novog i sretnog poglavlja života. Budite jedno drugom oslonac i čuvajte ljubav koju danas slavite. Uz najljepše želje i puno roditeljske ljubavi, tvoji roditelji Ićo i Slađana Petrović.

Dragi naši mladenci, Štefani i Emanuele, da vas sreća prati kroz cijeli život, to vam žele Striko Petar, Strina Ružica i Antonio Petrović. Poseban pozdrav šaljem bratu Iće i Snajki Slađani, uz sretan dobitak prvog zeta. Pozdravljamo cijele svatove i sve koji s nama dijele ovo prekrasno svatovsko veselje. Živjeli mladenci!

Draga naša Štefani, tebi za jedan od najljepših dana u životu, za dan svetoga vjenčanja sa tvojim voljenim Emanuelom Marijanovićem, da čarolija, zanos i sreća traju i sve ostale dane i godine vašeg zajedničkog života. Želiti tvoja rodbina iz Sivši, svi dadići. Volimo te i sretno ti bilo.

naša najdraža Seko, Štefani i Emanuele. Neka vam ovaj dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Želimo vam dan pun smijeha, srca puna ljubavi i život ispunjen vjerom i međusobnim poštovanjem. Hvala ti što si bila najbolja sestra. Volimo te neizmjerno i želimo ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Usovski radio. Sretno sklapanje braka drago je kumi Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca želi kumče Anastazija Kelava. Pozdrav je za sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje. Kumi Antoni i kumu Pavi čestita na dobitku zeta.

Dragi Štefani i Emanuele, od srca vam čestitam na vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem te predivnim trenucima. Želim vam da kroz sve što život donese uvijek budete jedno drugom oslonac i da vaša ljubav svakim danom bude sve jača. Puno sreće, zdravlja, ljubavi na vašem zajedničkom putu,

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usovski radio.
5: Dragi naši mladenci Štefani i Emanuele, da vas sreća prati kroz cijeli život, to vam žele Striko Petar, Strina Ružica i Antonio Petrović. Poseban pozdrav šaljem bratu Iće i Snajki Slađani. Uz sretan

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka svojoj dragoj sestri Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi brat Lucijan Mikulić. Pozdrav je za nove prijatelje Tolić, za kumove sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Usorski radio.
1: Dragi Štefani i Emanuele, od srca vam čestitam na vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem te predivnim trenucima. Želim vam da kroz sve što život donese uvijek budete jedno drugom oslonac i da vaša ljubav svakim danom bude sve jača. Puno sreće, zdravlja, ljubavi na vašem zajedničkom putu od srca vam želi Antonio Petrović.

0: Kusovski radio.
1: Dragoj rodici Tatjani Mikulić iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi rodica Ana Marija. Pozdrav je za kumu Antoniju i kuma Pavu, čestita im na dobitku zeta i želi sretno svadbeno veselje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele Dijana i Nenad Kelava sa svojom djecom Pavi i Tonki čestitaju na dobitku zeta i želim sretno svadbeno veselje.

I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Donde si te lleva.

Usore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Jučer je općinski načelnik Zvonimir Anđelić zajedno sa koordinatorom projekta ispred općine Usora Pejom Katić obišao dionicu put Kesežić u mjesnoj zajednici Alebegovci, koja je prva asfaltirana dionica u okviru projekta izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora. Podsjećamo, ugovor o izvođenju radova potpisan je 21. srpnja ove godine između općine Usora i izvođača Rijalšped DOO, a ukupna vrijednost ugovora iznose 322.920 km sa PDV-om. Ugovorom je predviđeno asfaltiranje 6 makadamskih dionica na području općine Usora, dok je rok za izvođenje radova 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi obuhvaćaju sljedeće dionice: mjesna zajednica Omenska put Augustinović, mjesna zajednica Alibigovci put Kesedžić, mjesna zajednica Ularice put Topalović i Debelo Brdo, mjesna zajednica Žabljak put Penave Ivići, mjesna zajednica Sivša put Dadići, mjesna zajednica Srednja Omenska i Kin put. Obilazak puta Kesedžić još je jedna potvrda da se planirana ulaganja u prometnu infrastrukturu na području općine Usora konkretno realiziraju na terenu. Asfaltiranjem postojećih makadamskih cesta poboljšavaju se prometna povezanost, sigurnost i kvalitet svakodnevnog života stanovnika, a istovremeno se stvaraju kvalitetniji i dugotrajniji uvjeti za razvoj svih mjesnih zajednica. Općina Usora nastavlja sa ulaganjem u cestovnu infrastrukturu, a sa ciljem ravnomjernog razvoja svih dijelova općine i stvaranja boljih uvjeta za život naših građana. Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastavlja nesmetano funkcionirati. Uprava za indirektno oporezivanje obavijestila javnost da će granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastaviti normalno sa funkcioniranjem i nakon 19. kolovoza. Uzimajući u obzir činjenicu da je 8. lipnja ove godine potpisan ugovor između naše zemlje i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima i da su potpisnice usuglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisa, te cijeneći da je Uprava za indirektno oporezivanje shodno svojim zakonom propisanim nadležnostima dužna izvršavati obveze preuzete unaprijed navedenim ugovorom, a da ista obveza proizilazi iz odredbe člana 28 Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, više nije postojala potreba za privremenim otvaranjem prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je zbog nemogućnosti funkcioniranja carinskog referata na staroj lokaciji usred urušavanja mosta već ranije privremeno premjestila carinski referat na graničnom prilazu Gradiška na novu lokaciju Gradiška Novi most na način da se koriste šifra i žig carinskog referata Gradiška kao i informatička infrastruktura. S obzirom na navedeno i nakon 19. kolovoza za promet putnika i roba preko graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš, kao i poslovi carinske službe, nastavit će se redovito odvijati na ovoj lokaciji kao i do sada. U Federaciji BiH u lipnju ove godine bilo je 548.848 uposlenih, što je za 0,4% više no mjesec ranije. Od ukupnog broja uposlenih 247.600

619 žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na svibanj, pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku. U odnosu na lipanj prošle godine, ukupan broj uposlenih u Federaciji BiH veći je za 0,2%. Najviše uposlenih i dalje je u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala 101.056, dok je u prerađivačkoj industriji bilo 99.909 uposlenih. Helikopter oružanih snaga BiH angažiran je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeču, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod kontrolu, usprkos intenzivnom angažmanu vatrogasaca, šumskih djelatnika i brojnih dragovoljaca. Angažman helikoptera odobren je na zahtjev zapovjednika općinskog stožera civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića, a očekuje se da će gašenje požara iz zraka odpočeti danas. Helikopter oružanih snaga BiH vodu za gašenje uzima iz jezera Skakavac, odakle se vrši djelovanje po aktivnim požarištima na Crnom vrhu. Logističku potporu akciju pruža općinski stožer civilne zaštite Bosanski Petrovac, dok potporu na terenu osiguravaju kantonalni stožer civilne zaštite Unsko-sanskog kantona te Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na kraju vijesti još nekoliko riječi o vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stupnjeva. Sutra vruće i pretežno sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu do 38 stupnjeva, a na sjeveru i sjeveroistoku naše zemlje do 41 stupanj. Jutra topla, nerijetko i tropska sa temperaturom koja se neće spuštati ispod 20 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Koja se neće spuštati ispod 20 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

blatu. Eva. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija, hvala vam lijepa na pozornosti. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne uz lokalno jake udare juga, piše to BH Meteo. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usoškog studija, hvala vam lijepa na pozornosti.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjačiji bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.